0: Сегодня среда.
1: 24.
2: 24.
3: Июня.
2: Июня.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
0: 24.
1: 24.
2: Июня.
3: Июня.
4: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня среда.
1: 24.
2: 24.
3: Июня.
1: Июня.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 24.
1: 24.
2: Июня.
3: Июня.
5: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня среда.
1: 24.
2: 24. Июня.
3: Июня.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня среда.
1: 24
2: Июня.
3: Июня.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня среда.
1: 24.
2: 24.
1: Июня.
2: Июня.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 24.
0: 24.
3: Июня.
0: Июня.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 24.
2: 24.
1: Июня.
4: Июня.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 24.
4: 24.
2: Июня.
0: Июня.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 25-е.
2: 25-е. Июня.
3: Июня.
4: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.